Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivnije uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće, u gusto izrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzitetom zagrevanja asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će svakako dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radio omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Vremeplov na talasima Banje Dvojka radija. Mi ovoga jutra ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 7. avgust. 7. avgusta 1834. godine preminuo je francuski pronalazač Joseph-Marie Jacquard, koji je 1801. godine izumeo mehanički trkački razboj nazvan po njemu Jacquardova mašina. 1859. godine na današnji dan je rođen srpski glumac Ilija Stanojević, poznat kao Čiča Ilija, najpopularniji komičar svog vremena. Napisao je komediju Dorćorska posla, a sa Jankom Veselinovićem komediju sa pevanjem Potera. 1876. na današnji dan je rođena holandska igračica Margareta Gertruda Zele, poznata kao Matahari. Pod sumnjom da je nemačka špijunka, Francuzi su je streljali oktobra 1917. godine. Ime Matahari, koje znači jutarnje oko, uzela je dok je živela na Javi pre prvog

godina, 38. Na današnji dan je preminuo ruski pozorišni glumac, teatrolog i reditelj Konstantin Stanislavski, osnivač hudoženstvenog teatra u Moskvi. 1989. na današnji dan je preminula Mira Trajilović, pozorišna rediteljka, osnivačica avangardnog beogradskog pozorišta Atelje 212 i Bitefa, Beogradski internacionalni teatarski festival. Kao rediteljka je beogradskoj publici prvi put predstavila najznačajnije imena svetske pozorišne avangarde, Ioneska, Sartra, Olbija, kao i popularni hippie musical Kosa. 7. avgusta 1999. u Brčkom u Bosni i Hercegovini održan je Rok maraton 99, na kojem su se prvi put od raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije okupile rok grupe iz raznih krajeva bivše zemlje. Koncert, najavljen kao skup visokog rizika, protekao je mirno. I 2000. godine, na današnji dan, dakle 7. avgusta, grupa američkih i švajcarskih naučnika je saopštila otkriće 9 novih planeta izvan Sunčevog sistema, što je od značaja za nastojanje naučnika da otkriju život na nekom drugom mestu u kosmosu. 8 sati 58 minuta, slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija, a mi smo vam i ovoga jutra, poštovani slušaoci, ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 7. avgust. Dobro vam jutro!

Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost, izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Uključuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivnije, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzitetom zagrevanja asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će svakako dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radio omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost, izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja radi ili borave na otvorenom. Uključuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivnije, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzitetom zagrevanja asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će svakako dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radio omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: I upravo na satu naših sponzora tačnog vremena, rovnih kuća, Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, par informacija koje, dragi prijatelji, zaista idu u prilog onoj činjenici da Vrnjačka Banja, kraljica kontinentalnog turizma, pruža sadržaje za sve uzraste, od najmlađeg pa do najstarijeg. Što se tiče najstarijih, regionalna smotra penzionera Raškog okruga održana je u hali sportova ovdje u Vrnjačkoj Banji kao kvalifikacioni ciklus za 19. olimpijadu sporta, zdravlje i kulture trećeg doba, koja će od 30. septembra do 2. oktobra također biti održana ovdje u Vrnjačkoj Banji. Više od 100 penzionera iz Kraljeva, Raške, Novog Pazara, Tutina, Sjenice i Vrnjačke Banje učestvovalo je u raznim takmičenjima boreći se za plasman na olimpijadu, čiji je cilj promocija aktivnog i zdravog starenja. Domaćin i organizator takmičenja bilo je Udruženje penzionera opštine Vrnjačka Banja, čiji je predsjednik Dragomir Živković pozdravio sve učesnike, a u ime lokalne samouprave obratio im se zamjenik predsjednika opštine Vrnjačka Banja Ivan Čatić, koji je poručio da će lokalna samouprava i u buduće podržavati aktivnosti namijenjene penzionerima i ulagati u njihove programe i kvalitetniji život. U ime Saveza penzionera Srbije, koji kroz ovakve kvalifikacije okuplja i animira desetine hiljada penzionera širom zemlje, učesnike je pozdravio predsjednik Saveza, profesor dr. Andreja Savić. A večeras, dragi prijatelji, u kraljici kontinentalnog turizma počinje Love Fest, i to prvi vikend, danas i sutra. Posjetioci će uživati u nastupima Richija Hotina, Nine Kravic, Ad Beta, Debore De Luke, Anfise Letiago, Luja Vega, Gerda Jensona, Espet F DJ-a, Vendexa, Dona Vezika i drugih. A drugi vikend je 14. i 15. avgust, gdje će nastupiti Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Penpot, Young Marco, Tromer, Sidney Charles, Leon Winehall, Party Bo 169 i X-Coast. I tako, a za svakoga ponešto, a za nekoga sve. Naravno, Love Fest posećuju ne samo mladi, već i svi oni koji se tako osjećaju. Prijatna je temperatura u kraljici kontinentalnog turizma, 26 stepeni i vrlo je moguće da će biti još kiše u toku večeri, one blage, plahe, letnje. Vidjet ćemo da li će se stvoriti meteorološki uslovi za to večeras ovdje u kraljici kontinentalnog turizma. Elem, relativna vlažnost vazduha je 56%, vazdušni pritisak je 1013 milibara, a prati nas veoma slab jugozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Ostajemo i dalje zajedno uz lepe, lepše, najlepše note i dobru energiju koju donosi petak, i to 7. avgust na talasima vašeg omiljenog radija 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Lagani petak, lagano odmiče. A mi nastavljamo da prelistavamo najlepše pesme.